0: Eka aro aku ojumo re
1: ibola chi onye oma na egenti kubochi ta
0: mitara ge mkpuru oma
2: jama'a barkan mu da asuba mune muku fata samun rana mai tarin albarka.